0: Di foto nuata ro ecce nuata ten ecce ma boda hiki favun
1: osman ma bonin do pentor lima ni hiela badache mi hangar mihar myoti avi ga we ove dahangu ara
0: dahi fulu mahuge lagondia guli phone na fulu nuata dahi kudinna medu bune ule bahe
1: Mihun bune mahuge phulu kema dahiwane
0: dadang baditake talaya gatun fada nuata adu gadawa kahala echi take vettun fada kamakun ive adu
1: ए कीने भी गेतरे गोबा डरन लावे चीता के फैबर के अंडा मिलने को थे
0: जल साला बीमांगर ना हेलुं नुवाता बीं हेलुं
1: ये दो आरे हुरे काम का ये ऐस जल साला के बाहर होते कमं आरे हुरे होटल को हुरी हाँ बिल्लोर तक के मुकुरी हम बीमा फेबी
0: डिंडिंग को वेरी কোভেদিকে আংহেন দুনি মি কোভেদিকে ফ্যাটতং হুনানি হুদা খালু
1: এ আইয়া মিগে রুকুগে এন্দা ডিনডিং কোভেদি ফেনে গতে নওয়ানতা
0: রদিফু মি ব্যাগা মিগে নেস্তেনি আম কোপেনু নুকুরা বাসপাহা এ বাসপাহুগে মানা মিয়াতু মিগে নেস্তিন ফাসবাহা কি দাহাঙ্গুবুন দাহি ফুলু Dadang, zalzala, dinding kovedi.
2: Radifu.
3: Nuwadi 1 MHz, Divay FM. Divay inge, Munifu filu adir muga abadus.